malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europa misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationes securi, expectantes beatam spem, et adventum sapientiam.

Domine Jesu Christe, curix esti apostolis tuis, patrum iliquo vobis, patrum eum bo vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quatunare digneris, qui vivis et regnas in secul.